0: क्लास तुम कुफा भी
1: के वही लाइन्स हैं तो कुन्ही उत्पादे म्यान रेंटी फिश का वन लाला ना थी ये वन एम प्रोविंस टिलियर वन एक आज़ाब सीड दे नैना नास्ते आरा करेंगे इतम टिलियरिंग ना तो सी निजाना नफ नाटर रेटर रेटर ना तो वटरां तो करा करा बिप्यूं पी मनोजे माफना ट्रंप चेतले ती तुम गायन तीन फ़ोना देश में चुए आंधे जान आम फंदा मीना ना वोटन वे माफना ट्रंप जोगा मेट चारा में ची इरीना बाव फुआजा इतना बाव का कौन बाते ना वोट सोफ़ना वारत सिद्ध वे आर वे मलागासी अलास अभियान चुना रांडा लाना फंद बाते ना वे अनारा दा ला
2: Ny andeha izao dia efa mambolana mihitsy nefa moa izao voatafatra noho ny ilay tsy fihina nefa dia tsy maintsy mandeha foana izay aloha izany Antananarivo a dia hatrany ndray ne izany voatady vola inavaratra ao Mazanga tsy nataraiky fa arakaraka an'la hoe fivoindra aloha dia zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra amin'izay mihitsy fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha izany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha
3: efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars izao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha tsy efa tapabolana angaza le zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany
4: afana pepasy zao zay a tende ho an'Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana nandrasanay azy tena mafy be mafy be asa ny enjehanany tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka arabola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra izany de tokony hoe hosarotina any aloha le mpitatitra izany e hoe amin'le fidiran'le olona nyvezivezy eo anaty tôbila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croix célébra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be
5: toerana nale aloha avy any betafo a andeha ho any ambositra zany hoe avy atiatsera andeha ho any ambositra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaha mpianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.